Då blev jag captain of her heart. Då blev ett flott, flott nummer. Så er det George Michael. Då blev 33. George Michael er 32 for 20 med A Different Corner.